Krásne ráno. Po prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už repríze všetkým. Všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio 2 Plus. Začína rána VC. Zdravia Samples. A dnešná otváračka Groove Tonight. Pevne verím, že ste odpočinutí, že sa máte fajn, po predĺženom víkende. Hraní VC. A radujme sa, veselme sa. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni.

Máme 7 minút po 7, alebo po 13, 11. 5. pondelok. Aké bude počasie, to vám prezradím v tejto chvíli. Prichádza ochladenie 21 stupňov a vyzerá to tak, že niekde dneska aj zaprší. A to na väčšine českého územia. Aspoň podľa toho, ako to vidím na mape. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, aspoň niečo. Čo sa týka svátku, ten oslavuje svatava, svatám prajem len to najlepšie. A čo sa týka významných dní, dnešného dňu je tam jeden, deň zóny soumraku. Čo to je, to ani pán Boh nevie, ale je to tak, ako to je. To si hovorí, že čokolad puma.

0: Na ceste vidím 10 nehôd, 1 diaľničná D6, 125. km smer na Karlovy Vary. Nové sedlo okres Sokol. Dole nepieš, inak Praha, Brno, Ostrava. Stojíme, lodná doprava v Ostrave v poriadku. Jazdíme pomaličko, opatrne s rozumom a premyšľame nad tým, čo na tej ceste budeme robiť. Keď na tej ceste nie sme, keby náhodou. Pokiaľ ostaneš doma, hovorím, nič sa ti nestane. A čo ešte? Aj Fridek, Místek, raj na zemi. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun. Hey, Mr. DJ, could you please play the bop?

0: chvíli vám prezradím niečo, čo ste tu ešte nikdy nepočuli. A to je to, že máme internetové stránky www.zonradio.cz, čo tam nájdeš všetko. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom, nekáblom a niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Pokiaľ máš nejaké psychické problémy, stačí mi zavolať, napísať a ja ti veľmi rád poradím. Aktuálna časomiera 7 hodín 17 minút alebo 13.17, pokiaľ počiaľ, že repríze. No my sa na to, že je pondelok.
1: Tak co? Dobrý?

Máme 28 minút po 7 alebo po 13. Otváram svet internetu a ideme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Tu náhne čítam v Českej republike sucho ako pred desiatkami rokov. A v rybníci chybí spousta vody. Pred vás všetkých chcem poprosiť, pokiaľ pôjdete k rybníku na výlet, alebo už len tak sa prejsť, alebo čo ja viem, chytať rybičky. Každý zoberte aspoň jeden kýbel vody a nalejte ho do rybníka. Urobíte tým dobrý skutok. Kľudná je Petka, alebo nejaká bandaska postačí. Je to na tebe. Falling in love, toto je

Ondřej, pozdravujem, ďakujem za info. Už nám niekde poprcháva. Tak opatrne na cestách.

0: Tu načítam, že klasika ledoví muži prinesol ochlazení a raní mrazy. Kedy 12. 14. Pankrát, Servác, Bonifác a ešte niekto, možno aj, čo ja viem, niekto ďalší. Takže myslíte na to, že po ranu sa opäť ochladia a budú mrazy, čože dobrá správa pre všetkých milovníkov. Korčuli, neodkladaj, nabrúsiť a čakať pri tých rybeníkoch, do ktorých ste dali vodu, čakajte po ranu, pekne to zamrzne, môžeš pokorčulovať a užiť si to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuj.
0: No a keď to všetko vyjde, možno aj na sneží. A možno, že si aj zabobujeme, zazankujeme ešte tohto roku. Poďme na Disco Savrus. Rok 79.

and talk to me. No a pokiaľ sa budeme bavať o sedení, tak si prečítame článok o tom, že syndrom mŕtvého zadku. Zní to ako vtip, ale áno, existuje to a boli to. O čo ide? Pokiaľ ťa boli prdele, dosť pravdepodobné, že ti umrela. Ako poznať, že syndrom mŕtvého zadku sa týka aj teba? Jednoducho, pokiaľ dlho sedíš a boli ťa prdel, tak si v tom. Alebo pokiaľ stávaš a boli ťa prdel, tak si takisto v tom. Takže som tým zamyslí na to svojou prdelou a ver tomu, že aj to môže prísť. Že ti úplne odumrie a už ho nebudeš cítiť. Tu prdel. Doporučenie, cvičenie, behanie, skákanie a nesedenie. Toto je novinka Powerplay.

0: Ukazuje nám to 41 minút po 7, alebo po 13. Poďme do Itálie. Tam je sír doslova ako zlato a italské banky ho majú uložené v trezoroch ako zástavu. Takže pokiaľ nemáš love a máš doma príklad dobre odložené, alebo ako to mám povedať. Proste kvalitné olomovské sirečky, ktoré už pekne dlho postali a sú dozraté. Zober ich do igelitky a utekaj do Talianska. Tam ti ich zvážia, neviem koľko ti dajú za kilo kvalitných olomovských sirečkov dozratých, ale čím budú smrdlavejšie, tým viac peňazí, italských europeňazí a dostaneš. Aspoň tak je to tu napísané. Pokiaľ máš nejakú nivu, pekne zhnitú, môžeš to takisto vyskúšať, pretože tam tiež majú takéto nivy, že z nich lezú už tieto broučci, nejaké tie červíky a ono to dokonca tí Italovia papkajú. Takže biznis plán ako svinia.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Si si trošku smradlavý, nechutný pre niekoho, ale biznis je biznis. Tak na to myslí. Toto je Martin Thomas.

0: odborný článok, vedecký, vypracovaný a dlho na ňom robili a prišli na to, že pokiaľ chceš byť minimálne o 10 rokov mladší, máš si užívať pravidelný sex. Napríklad aj bez orgazmu a bez partnera. Ako sa to dá? Bez orgazmu to neviem, ale odborní si to tak píšu a je to pravda. No ešte vám niečo poviem o tom, že prínosy pravidelného sexu obecne. Silnejšia imunita, nižší biologický vek, mladší vzhľad, to je dôležité. Vyšší sebavedomí a lepší sex, zvýšené libido, okamžitá prirodzená úľava od bolesti, takže vieš, čo máš robiť, keď sa napríklad zlomíš nohu, lepší spánok, hlubší intimita, väčšia blízkosť s partnerem, zdravejšie srdce, znižuje to a samozrejme krvný tlak, takže pokiaľ trpíš na tlak, už vieš, čo máš robiť. A celkovo znižený fyziologického a emocionálneho stresu a zmierne úzkosť a deprese. Takže aj to je dôležitá vec, pokiaľ ti to šplúcha na maják, nemusíš brať antidepresiva, stačí, keď si užiješ pekne aj sám.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ďalšia klasika rok 98, to je Kim English. Nightlife, Masters at Work, Nightmix.

Krásne ráno. Po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš už repríze všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio 2 Plus, začína rané vec, je zdravá Samples. A dnešná otváračka Groove Tonight. Pevne verím, že ste odpočinutí, že sa máte fajn, po predĺženom víkende. Hraní WC. A radujme sa, veselme sa. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni.

Máme 7 minút po 7, alebo po 13, 11. 5. pondelok. Aké bude počasie, to vám prezradím v tejto chvíli. Prichádza ochladenie 21 stupňov a vyzerá to tak, že niekde dneska aj zaprší, a to na väčšine českého územia, aspoň podľa toho, ako to vidím na mape. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, aspoň niečo. Čo sa týka svátku, ten oslavuje svatá, prajem len to najlepšie. A čo sa týka významných dní, k dnešnému dnemu je tam jeden, deň zóny soumraku. Čo to je, to ani pán Boh nevie, ale je to tak, ako to je. To si hovorí, že Chocolate Puma. Always and forever.

0: ceste vidím 10 nehôd, jedna diaľničná D6, 125 km smer na Karlovy Vary. Nové sedlo, okres Sokol. Dole nevieš, inak Praha, Brno, Ostrava. Stojíme, lodná doprava v Ostrave v poriadku. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom a premyšľame nad tým, čo na tej ceste budeme robiť. Keď na tej ceste nie sme, keby náhodou. Pokiaľ ostaneš doma, ako hovorím, nič sa ti nestane. A čo ešte? Fridek, místek, raj na zemi. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun. Hey, Mr. DJ, could you please play the bop?
3: Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go.
0: Poďme do roku 90.

0: tejto chvíli vám prezradím niečo, čo ste tu ešte nikdy nepočuli. A to je to, že máme internetové stránky www.zonradio.cz. Čo tam nájdeš všetko? Novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom, nekáblom a niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Pokiaľ máš nejaké psychické problémy, stačí mi zavolať, napísať a ja ti veľmi rád poradím. Aktuálna časomiera 7 hodín 17 minút alebo 13.17, pokiaľ počúvaš repríze. No my sa na to, že je pondelok.
1: Tak co? Dobrý?

28 minút po 7 alebo po 13. Otváram svet internetu a ideme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Tu náhne čítam v Českej republike sucho ako pred desiatkami rokov. A v rybníci chybí spousta vody. Pred vás všetkých chcem poprosiť, pokiaľ pôjdete k rybníku na výlet, alebo už len tak sa prejsť, alebo čo ja viem, chytať rybičky. Každý zoberte aspoň jeden kýbel vody a nalejte ho do rybníka. Urobíte tým dobrý skutok. Kľudná je Petka, alebo nejaká bandaska postačí. Je to na tebe. Falling in love, toto je

Ondřej, pozdravujem, ďakujem za info. Už nám niekde poprcháva. Tak opatrne na cestách.

0: Tu načítam, že klasika ledoví muži prinesol ochlazení a raní mrazy, kedy 12. 14. Pankrát, Servác, Bonifác a ešte niekto, možno aj, čo ja viem, niekto ďalší. Takže myslíte na to, že po ranu sa opäť ochladia a budú mrazy, čože dobrá správa pre všetkých milovníkov. Korčuli, neodkladaj, nabrúsiť a čakať. Pri tých rybeníkoch, do ktorého ste dali vodu, čakajte po ranu, pekne to zamrzne, môžeš pokorčulovať a užiť si to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zuj. No a keď to všetko vyjde, možno aj nasneží. A možno, že si aj zabobujeme, bobujeme, zazankujeme ešte tohto roku. Poďme na Disco Savrus. Rok 79.

and talk to me. No a pokiaľ sa budeme bavať o sedení, tak si prečítame článok o tom, že syndrom mŕtvého zadku. Zní to ako vtip, ale áno, existuje to a boli to. O čo ide? Pokiaľ ťa boli prdele, je dosť pravdepodobné, že ti umrela. Ako poznať, že syndrom mŕtvého zadku sa týka aj teba? Jednoducho, pokiaľ dlho sedíš a boli ťa prdel, tak si v tom. Alebo pokiaľ stávaš a boli ťa prdel, tak si takisto v tom. Takže som tým zamyslí na to svojou prdelou a ver tomu, že aj to môže prísť. Že ti úplne odumrie a už ho nebudeš cítiť. Tu prdel. Doporučenie, cvičenie, behanie, skákanie a nesedenie. Toto je novinka Powerplay.

0: Ukazuje nám to 41 minút po 7, alebo po 13. Poďme do Itálie. Tam je sír doslova ako zlato a italské banky ho majú uložené v trezoroch ako zástavu. Takže pokiaľ nemáš love a máš doma príklad dobre odložené, alebo ako to mám povedať. Proste kvalitné olomovské sirečky, ktoré už pekne dlho postali a sú dozraté. Zober ich do igelitky a utekaj do Talianska. Tam ti ich zvážia, neviem koľko ti dajú za kilo kvalitných olomovských sirečkov dozratých, ale čím budú smrdlavejšie, tým viac peňazí, italských europeňazí a dostaneš. Aspoň tak je to tu napísané. Pokiaľ máš nejakú nivu, pekne zhnitú, môžeš to takisto vyskúšať, pretože tam tiež majú takéto nivy, že z nich lezú už tieto broučci, nejaké tie červíky a ono to dokonca tí Italovia papkajú. Takže biznis plán ako svinia.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Si si trošku smradlavý, nechutný pre niekoho, ale biznis je biznis. Tak na to myslí. Toto je Martin Thomas.

0: odborný článok, vedecký, vypracovaný a dlho na ňom robili a prišli na to, že pokiaľ chceš byť minimálne o 10 rokov mladší, máš si užívať pravidelný sex. Napríklad aj bez orgazmu a bez partnera. Ako sa to dá? Bez orgazmu to neviem, ale odborní si to tak píšu a je to pravda. No ešte vám niečo poviem o tom, že prínosy pravidelného sexu obecne. Silnejšia imunita, nižší biologický vek, mladší vzhľad, to je dôležité. Vyšší sebavedomí a lepší sex, zvýšené libido, okamžitá prirodzená úľava od bolesti, takže vieš, čo máš robiť, keď si napríklad zlomíš nohu, lepší spánok, hlubší intimita, väčší blízkosť s partnerem, zdravejšie srdce, znižuje to a samozrejme krvný tlak, takže pokiaľ trpíš na tlak, už vieš, čo máš robiť. A celkovo znižený fyziologického a emocionálneho stresu a zmierne úzkosť a deprese. Takže aj to je dôležitá vec, pokiaľ ti to šplúcha na maják, nemusíš brať antidepresiva, stačí, keď si užiješ pekne aj sám.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ďalšia klasika rok 98, to je Kim English. Nightlife, Masters at Work, Nightmix.

Radio. Ešte pozriem pána Vévodu. Guten Morgen. A všetkým prajem nádherný deň. Krásne ráno. Terané vece.

0: Krásne ráno všetkým aj v 2 hodinke dnešného ranného VC. Máme presne 8 hodín alebo presne 14.00. Pokiaľ počúvaš repríze, najkrajší deň v týždni pondelok, radujeme sa, veselme sa a dátum 11.5.2026. Ako dneska bude, to vám poviem aj v 2 hodinke. Bude pršať, bude pod mrakom, niekde vykúkne slnko, niekde nevykúkne. 21 stupňov hlasia maximálky, ak uvidíme. Zajtra, streda, štvrtok, piatok, to bude ešte horšie s tými teplotami, pretože prídu čo? Pankrácovia, Servácovia a Bonifácovia. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svatek má Svatava, tej gratulujem, pokiaľ oslaviš niečo aj ty, gratulácia takisto. No a čo sa týka významného dňa, deň zóny somraku. To som hovoril v prvej hodinke, o čo ide, vôbec neviem, ale nič to nevadí.
1: Trpíte depresí?

0: Aj v 3 hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, vidím tam 15 nehôd bezdialničných, čo je dobrá správa. 15 nie je až také vysoké číslo, ale je to aj tak dosť. Preto poprosím všetkých, ako aj v 1 hodinke, jazdíme pomaličky opatrne a s rozumom, pokiaľ nikde nepôjdeš za autom, nič sa ti nestane. Logika nepustí, chápeš? Práve Brno stojíme, aj Ostrava, hovorím to stále, lodná doprava v Ostrave, lebo začalo leto, tak už tam chodia plťky, tá je absolútne v poriadku. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi, aktuálna teplota, Freedeck, Mistek, 28 stupňov, čož nie je ani veľa, ani málo. Voda má dneska iba 96 stupňov, ale okúpať sa dá, pokiaľ si otúžilejší, no a nezabudni. Požičovňa Plavek otvorená od 8 do 18 a ak povieš, že ladí Zun Rádio, automaticky 50% na zdava. Pozor, na zapožičanie Plavek, nie na predaj.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Music, music, groovy, groovy, poďme ďalej. James Hoare, DJ Rai.

Toto ste potrebovali vedieť, prečo máte v stolici celú kukuricu, aj keď ju predtým požujete. No a lekári vysvetľujú, sú to lekári z Washingtonu, americkí lekári, takže 100% informácia. A tu na gastrošpecialisti a doktori vysvetľujú, že ide o úplne bežný jav a dôvodom je špeciálna štruktúra kukuričných zrn. Takže aj pokiaľ ju vykakáš celú, nič si z toho nerob, živiny a všetko, čo je v tej kukuričke dobré, ostane v tvojom tele. Washingtonským doktorom a vedcom ďakujeme a poďme ďalej. Hlavne nekontroluj stolicu, pokiaľ zješ kukuricu, je to v poriadku. A my poďme na klasiku rok 90, Janet Jackson, alebo Janeta, sestra od Miša, ako chceš.

0: Freedom, freedom, freedom.
1: Freedom, freedom, freedom.
0: Po krátkom reklamnom bloku som späť. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

0: Áno, vždy digitálky alebo obyčajné hodinky ručičkové, tak ti prezradím, že máme 8 hodín 34 minút, už v podstate 35 minút. Alebo 14.35, pokiaľ počúvaš repríze. Poďme na obrovskú hrozbu, ak to robíte na dovolenke, veci bijú na poplach, netušíte, akú hrozbu po sebe zanechávate. Tentokrát veci takisto americký, ale nie z tohto, z Washingtonu, ale z Nového Yorku. Takže ešte väčší odborníci a tu napíšu, že pokiaľ sa ideš okúpať do mora, tak sa máš najprv utrieť minimálne vlhčeným obrúskom, aby si zo seba zmyl všetky opalovacie krémy. Prečo? Jednoducho preto, že 25% z toho, čo máš na sebe, ide do mora. No a ročne sa uvoľní zhruba 5000 tón tohto odpadu, tohto opalovacieho krému do mora. Čo sa stane? Ničí to korále, no a samozrejme tie rybičky, ktoré tam plavú, to papajú. No a potom sa stane to, že pokiaľ ty budeš konzumovať tieto ryby, tak podľa newyorkských amerických vedcov tieto chemikálie, ktoré si natieraš na telo, konzumuješ. Takže už to vieš a vieš, čo máš robiť. Najlepšie sa vôbec nenatierať, spáliť sa normálne, že do červená ako prasiatko a bude ti hej. Myslí na to a peace, love a príroda, to je dôležité.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Kašlite na opalovanie, myslíte na prírodu. Toto si hovorí, že Boogie Freaks, take it.

Poďme na ďalšiu vedeckú informáciu pre vás, tentokrát z Londýna. Tento trik vám pomôže udržať záchod čistý na dlhú dobu, stačí pridať kocky ľadu, áno, počuješ dobre. Netreba záchod splachovať vodou, ale kockami ľadu. Ako to funguje? Jednoducho, keď tam hodíš ľad a splachneš to, ten ľad samozrejme sa nesplachne, pretože predtým sa musí rozpustiť. No a tie kocky ľadu škrapkajú tú mísu dookola. No a pokiaľ ti tam po tebe ostane kúsok malého hovienka, tak ten ľad to krásne vyčistí a dokonca to na aj píšu, že čo, že neutralizujú zápach. Kúp si veľký mrazák, zaľaduj to poriadne a budeš mať taký čistý záchod ako nikdy predtým. Chlapcom z Londýna a dievčatám, odborníkom ďakujeme a poďme ďalej. Poďme si zahrať Disco Savrus, rok 74, George McRae, Rock Your Baby, to som chcel povedať, že Buddy. Nádherný rok 74.

0: 7 hodín 43 minút máme, alebo 14.43. Povieme si ešte jednu poslednú informáciu tohto dňa, opäť rada do života, hlavne pre ženy. A pomaličky pôjdeme do finále. Chodenie bez podprsenky a vplyv na zdravie prsníkov. Odborníci vyvracajú mýty. Odborníci sú odborníci a tí hovoria, že podprsenku, či nosíš alebo nenosíš, o nič vôbec nejde. A doporučujú chodiť bez podprsenky, milé dámy a ženy. Že vraj je to najzdravšia záležitosť. A kedy má podprsenka zmysel? A tu na odborníci píšu, že pokiaľ máte väčšie kozičky a idete na nejakú dobrú tancovačku, alebo si idete zabehať, tak vtedy si máte dať podprsenku, aby to hodne nahoru a dolu nelietalo. Inak bez. A dolu takisto.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Veľká vďaka všetkým odborníkom za tieto odborné dary.
2: Máte vkus.
0: Sme za to všetci radi. Hlavne páni. Toto je ďalšia novinka, ďalší powerplay. Magnolia, Sam Carlson. Tak s názvom Abracadabra.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Toto bolo dnešné rané WC. Tak ako každý deň, aj dnes vám popravím krásny zbytok dnešného dňa. Počasie bude upršané, pod mrakom bude sa ochladzovať, ale taký je život. Aj v tomto počasí sa dá prežiť nádherný deň, hlavne keď je pondelok. Majte sa všetci krásne, samozrejme neprelaďujte, takto hráme 24/7. A užívajte si to v práci. Počuť sa môžem buď o 13. v repríze, po prípade zajtra ráno o 7. Pokiaľ to zdravie dovolí, tak ako stále to hovorím. Peace, love and house music. Papalala všetkým. Zo štúdia zdraví Samples.

Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, začína Deep Wave.

samozrejme pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A poďme chillovať. Tak ako každú nedeľu. Ako každý Deep Wave. Samozrejme na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám prajeme príjemnú zábavu, príjemné počúvanie, príjemný relax. Že pome na to.

hovoríš, že pasión. A ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. hodina, štvrtok 18. Ak niečo nevieš o nás, tak www.zunradio.cz.

krásny večer všetkým aj v druhej hodinke. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a začínam druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Track s názvom In the Air. A dneska dve hoďky čiste organic deep house music. Na pohodu, na kľud. A toto je Zvon Rádio DAB+. Ako zvykneme hovoriť, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

dvojica Farmu a Cox. No a druhé hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Repríza dvakrát týždeň, pondelok 17. hodina a každý štvrtok 18. Tak veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete, vážime si toho a ďakujeme. A ešte pripomeniem stránky www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, tak tam to nájdeš.

Toto je Limetra Escape. To je špeciálne. Pre Petra do Prahy. Peťo, pozdravujem a ďakujeme.

Dnes názov Secret, to je Hitlist. Takisto vec, ktorá sa hrala nedávno a takisto náželané pre vás. Sme radi, že si viete napísať. No a toto je Do Olomouca pre Martinu. Pozdravujeme.

ešte pozdravme všetkých skalných. Všetkých tých, ktorí nás hľadíte a počúvate pravidelne.

0: Zoon.
1: Pozerám na časomieru, je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stále na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále poďakujeme Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále poviem, že nepreľadujú, pretože takto hráme 24/7. Najviac house music vetery. Potom je Zoon. Pokiaľ máš vkus, tak nás ladíš. No a my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. A všetkým vám poprajeme len to dobré. Zo štúdia sa s vami ľúči Mary B a Samples, Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.